0: du skal jeg ta en liten Mikael, jeg ringer deg her. Skal du sende meg på ISO-hjelp i svaret mitt?
1: Hva er det du sa det først?